0: shining a tsin kwa chong zo dga nam shin tsin de ji long zui da tong la shen mo wa ni cha ri chong chong ba ji re zho zhong guo tian ge jie ni guo tian ge ni ji tong ku la shen mo ji re zho zhong guo tian ge ge ni guo tian ge ni ni huang zhong la shen mo ji re zho zhong guo tian ge jie ni guo tian ge ni si pian la shen mo ji re zho zhong guo tian ge ji ni ni guo tian ge ni den Khutu la shimawani char chong chong bab jiri jodong kotkhen gar gani kotkhen ganyir zhi. Minkh la shimang jiri jodong kotkhen gab jirigni kotkhen gsim zhi. Hualong la shimawani char chong chong bab jiri jodong kotkhen gab dani kotkhen ganyir zhi. Xionghua la shimawani char chong chong bab jiri jodong kotkhen gab jirigni kotkhen ganyir zhi. Salon la shimang jiri jodong kotkhen gab jikhchik ni kotkhen ga nyerjig. Latu la shimang jiri jodong kotkhen gab jikhni ni kotkhen ga nyerjil. Telin kala shimang jiri jodong kotkhen gab jikhchik ni kotkhen ga nyersim. Chabja la shimang jiri jodong kotkhen gar ga ni kotkhen ga nyersim. Dabja la shimang jiri jodong kotkhen ga ranga ni kotkhen ga jirg. Yushu la charam zhang zim bab jiri zhuzhang kotkhen gab dhani kotkhen gab nyekhe. Amachin la shimang jiri zhuzhang kotkhen gab zhani kotkhen gab jo nga. Rung la shimang jiri zhuzhang kotkhen gab jirnini kotkhen gab nyedhe. Na kurmu la shimang jiri zhuzhang kotkhen gab jirnini kotkhen gab nyerje jiri. Rechukunan ba, derang hachu chukunu ga derang ga sacha su su ga nam shini tse kongning ishe nung dhumuzir ndali lakba ga nam shini sila jilun shi tsam na shtigni shtigni shtigar kadam de kabar tanga dali jina chukku.
1: Wakar kata khartaga miin jamdiga dhenji ga zhoja yinbi jayunga woji lakka tsumun jandari kaba samba bewi dajur. Xi Jinping jie chamchungwa gongpar lobzhung tanga lakalain tarxin xeba tanga kyun yungni gangi chamdiga chabdil luye xabi gojiga lakhtar xeba. Ndamdala dhenji xa xawa, nandangji bethi, chathra thobi chamchung xabshi, ndamdala jantanji, bichala thobi pheji la ngansung xechila. Tsorunga jangchuk nyanchankang, orkila nyanjur dheni, orkila longchanji sotabdang. Sangsama ngokong, stamba darji, kalatka zoji rojab xibi. Walakar kada xtagami, ndamdala dhenji xa zhoji yinbi, jayong woji, thakchum ndandar kaba samba pechir yobi, nangdun dang charchin xamsiltar. ཅི་ད་ལོ་ནང་གང་ཡི་ཁྲིམས་ལུགས་ཏེ་ཇོག་གང་གོ་སམ་བེ་ལུ་ཡིན་པ་དང་ཨ་རྒྱ་ཆི་མ་མ་མང་ཚོ་ཅི་ཟོང་ལམ་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་དེན་ཅི་གཅན་དེ་ཧེ་ཐོར་ནག་དང་དེན་ཅི་གཡར་ཁལ་ཐལ་ནི་པ་དོན་པ་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་དོན་ཅི་ཧོང་གོ་ཐལ་ཐན་ཅི་ན་ཁྲིམས་རམ་གཅི་ཐང་དེ་ཁ་བྱང་གཅིག་བེ་ལ་ཁྲིམས་རྟེ་ལམ་ཤི་པར་རྟེན་ཁལ་ཤི་ཡ ཁྱི Арда чихчиг би цэ жүжэ нэнди нгонд замчин жорги. Анга, шарги намчан. Ан тангпу хчиг, шарга ла зэбжэл хангиг дан, гор хртун анга ген. Ан ани ба ани, шарга ла зэбжэл хангиг дан, гор хртун сэмри ген. Ан сэмба хсэм, шарга ла зэбжэл хангиг хчиг дан, гор хртун ани ри ген. Плэшун замчи бжэ юл. Шарга ла зэбжэл хангиг юл. Чы, томи дамтун шонгви плэшунг замчи тэг, цонгун оркэл лонгчэн чи, джэлэжэл ламтун чи, занкур ри, за пэнби ньэми, линцэн дэ джэрэндун шэпа тэг. Цонгун оркэл лонгчэн тэг, амду ньэнчэн чи, гэнчэн чэртэх тэг тэг гуэжи ин ла. ལོམཅིག ལ ཤར་གཱ ཐོམཁན ཐམཅལ གོང་ཚོགཏང དེན་ཤ ཤིར་ཏེ དེབཏན་ཅི སོལ་རི ཅ་ནོ བམ་བལ ཆེར་ཡོལ ཨབདན སམཅི ཁར་ཡལ ཏན་ཁལ ཅི ཡིགསམ ནང་ཏ ཟོམི ཁར་གི ཁར་ནི ཤ্যামསལ ཏ་རིན སམཅི ཅན་ཅིག ཏ རིམང དང ཛེཤཏིག ཨང་ཅང ལེཁོང་སོ ཅི མང སོར་ང གོལ་གི ཛེཤཏིག ཤེཡལ ཏ་ཤི དོན་དབ དང ཏོབདན ཅི ᱫᱟᱵᱥᱟᱝ ᱨᱚᱢᱟᱡᱤ ᱤᱱ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝ ᱥᱭᱟᱢᱥᱟᱨ ᱛᱟᱨᱤᱭᱤᱱ ᱥᱚᱨᱢᱚᱱ ᱟᱡᱟᱝ ᱨᱚᱜ ᱧᱮᱱᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱨᱠᱤᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱚᱨᱠᱤᱞᱟ ᱞᱚᱱᱴᱷᱮᱱ ᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚ ᱧᱮᱨᱴᱤᱜ ᱫᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱢ ᱧᱮᱠᱷᱤᱱ
2: ᱪᱮᱡᱟᱱ ᱫᱮᱞᱵᱥᱞ ᱨᱟᱝᱢᱤ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨ ᱱᱟᱛᱤ ᱞᱟᱢᱯᱱ ᱩᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱴᱤᱱ ᱪᱮᱞᱟᱢᱵᱟ
3: Cheche, dhalzila rangmi lam kare, nga zi nyamu khtam chindor wu che lap shen. Dhalzila lam tun.